0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti.

DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Radio Kameleon. Totalno pozitivan.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe.

0: put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: uz Move.
1: Daj pivo,
2: Zmajevi u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
1: Volim te pivo!
4: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni

ovom čovjeku do sebe. Ljudi se svađaju s najbližima do sebe da bi se oslonili na sistem. Može da bude sve najgore, ali im je to nada. Pesma je previše jasna, ali ona nije preterano pesimistična. Na kraju ona emituje poziv da ti radiš nešto dobro. U moralnom sadržaju uradi dobro prema sebi, to je prvi korak za dobro prema drugima. Međutim, stihovi par godina za nas, kao nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život, nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam još samo par godina za nas. Kao da su ispali tragično proročanski na osobnoj razini glazbenika. Rani član postave Katarina II. Ivan Vdović Vd preminuo je od AIDS-a 25. septembra 1992. u Beogradu u 31. godini života. Milan Mladenović preminuo je od raka gušterače 5. novembra 1994. u Beogradu. Bojan Pečar od srčanog udara 13. oktobra 1998. u Londonu. A Margita Stefanović 18. septembra 2002. u Beogradu od posljedica dugogodišnjeg korištenja narkotika. Tako je KV na nesretan način ušao u legendu, zajedno s muzikom koju su stvarali, muzikom koju je sud vremena ocijenio kao vječnu u ovdašnjem roku.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Titan.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Kameleona.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Veliki,
3: mali,
0: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte, učinkovitost

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdravlje.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MU!
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: može bez nas.
1: Kameleon Weekend.
2: Vikend je za porodicu.
3: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
1: Ovo je Radio Kameleon.

0: Da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035-255-555 ili 035-255-506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon. Griješi.

0: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
1: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Food Stage Tuzla, 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band, 7.8. Tajni Gaz, 8.8. Marko Luis, 9.8. Zlatan Karić, Plato Robne kuće Tuzlanka, Street Food Stage.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: vikend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.